Tao, ole ni fu ia noa, ia e ni fu e tatu pukalame ia si singa e mani tua tuai e la tatu pukalame o le mam la mola, ia e mani o tatu ma tua o fa tau tolia I ngauta ngasi ngasi o na o mai o sui fuang, tono ainga e o fea lava I ma so se tasi, e le mfai o na whaangaloina o tau e la tatu pukalame o le mam la mola, Pai ona mana tu atu o tou I le nei tae au tau ina ia Pai atu le file mu o le tua Ma pai atu lana wha malo longa I atu o tou Ta au le wha mtalanga le fionga le tua Tu si o matei o wha mai le wha mtalanga A le fionga le tua I o tou o mai a te au o tou Umo e ti ngā ina ma mafti e venga O a u fo I e malo lo ai o tou O tou amoina la uamo O tou wha a o mai a te au a wa wa u le ang malu male lotu maulal ma wa fo le o to le malo longa mo o to nga wa ma ftianga lo ma fti ai ta to le tino ya to mo ta to ma fo fo no ma in fa fi ta o le o le so I fuanga male o longa nei ma ia fi nga le tua ta to la fo ia to ta to a venga ia te a wa o ye ta to te a muina la na mo a wa ma ma le o no fainga ta ma so I Wale, soi fuanga nei. Venga neu le tua moli atu alofa angalo tātu pōkalame mō o tau ile nei tai au.

Ia manatu ne foi tai au au fa fonga ile tatu tunu ia e lan fai foi ona fa ngwina le tatu po kalame ia o tatu uso matu fa fine lo tonu le toese ia e manatu at foi o to uma lava le nei tai au ma le tatu po kalame le nei ole mam la mola ia tau e tia ul fam talanga le fiunga le tua tu sio Efeso ola un taipo e ono famel fam talanga le tus po ia o usoe o le toe upule nei. I au tau lotu tele ile lii, ma ia maalusi, i male maalusi o lona mana. I au ofu o tau i ofu tau a to toa mai le tua, ma ia au tau mwhai o na te atu i tonga fiti ale ti apolo. Manatu lau faa fonga le neita e au ete mi tatu te manatu tatu te fai ale mele lei male mesili. I ai umaa e wa vea ma mea lele lei mo tatu soli el tu la fonu. Onolo yai le fili mati apolo e fa oso soina i tatou. Manatu le veo lo tatou yai tonu ia no fuanga. Fomele fionga le tue ia o tatou lotu tutele. Mele malosio le mano kerisu tatou te atuai i tonga fiti ale ti apolo. Taune ia soso ni atu le ngango le tue ia atu. To umalo tonu le tuese ima ia wapenana vea lo tatou yai tonu ia no fuanga. E toi fotua e ei o tātou langona mō tātou māfu. Fau mūni atu alo whaanga, mai le tātou pōkalame le nei o le māmla maola mō o tou u malawa le nei tai au, mai fi a fea fōi. Le ngato e lo tonu to ese ia, mai tua fōi la tō nisi o lo a fea e au pōngsao whaano noanga o no le malanga mriu maloti, ia wha maise ma wha maafan whana atu le a nganga le tua mō o tou le nei tai au. Fafonga malivi inga le nei o le tua, e mo moni atu alo fa'anga mai le tātou pōkalame le nei o le mālama o lau.

a o te orifi o le e fia sili I a te outou. E na te le talia ma le faaloalo se mea mai a te I mātou. A fai o te alu atu. O le a o failo atu ana ngayo inga. O lo o faya pea. O le faasala la watu. O tala tau faaleanga. E faata tau I a te I mātou. O lona winga. E le ngata o... O le faata waina. O le meale nei. O le tangata na te support. E le ngata I lena. A ia awane I ngalo ya te I tātou. O mea uma tātou te whaia. E ali ali mai I winga tātou te whaia ma o tātou whaalia. I le au o nanga a le tangata lava ia. Lua vaenga o te fia whaata waina o le tae aole nei. Ua whaautu ina e whaapea. Au auna mō isi. I le alofa ma le loto faa mawalalo. Serve others with love and humility. Pea whai tātou te au auna mō nisi I le alofa ma le loto ua faa mawalalo. O le fesili, faa mata tātou te iloa. Faa mata e ata ngia mai. E matua mauti noa I lo ulangona. Tātou te ilo ngō fie lava. Le tangata e au ona I le alofa. Awa e tātou te iloa I mea na te whaia. I le vaenga lo na lua le nei ua faa autuina I le manatu ma le faa soa o le tae ao nei. E te tau o na tātou au auna mō nisi. A tonu tātou te whaapeane e whaingo fie. A ma whaifo e o na tātou whaapeane e le whaingo fie o na tātou au auna mō nisi. A ile tusi le nei ile mata upu mō mua a ole foi upu e se fulu malelua o te fia faita wina ia le foi upule nei e whaapea. O loo moli mau uso uma e whaatatau ia temetiu. Ma ua moli mau foi le awala o loo ola ai o ia e tusa male upu moni. O loo mātou moli mau foi. Mau o tau iloa e moni la mātou moli mau. O le fesili o le tae ao nei, pea whai tātou te au auna monisi. O le ase mea tātou te maua pea whai tātou te whaita wina, le fuei upu le nei e se fulu malelua e whaatatau I le tangata le nei o te matiu. Whai mai ia le whaamtalanga. O le tangata le nei o le tangata nuu ese. A o ia o le tangata Kirishiano whaamaoni. Ua avea o ia ma whaatai te inga e sili mō nisi. E whaatawa ina ia le mele nei. O oe o le tangata o nuese. Ai avea oe e whai ma whaata I te inga monisi. E le ngata I le nā, ai whai mai o le tangata le nei o te matiu. E le ngata e avea o ia ma tangata e moli ma watu. E na mauti noa e tangata lana au o nanga mō.

nisi I fua e faali I lona lava o langa lua vaenga I laloifo o le pui pui pi o le vaenga le nei o le au o nanga mō nisi e fata ai pe a feie mousou teimi ona e alu le le mareko mareko al mata upo se fulu ale fai upo e fas fulu ma le lua fas fulu tolu ma le fa se fulu ma le fa o lo oiai le fesili fa apenei o le a le fa avae o le tai tai e ma fai ona tato waoa oina mai lea vaenga o le tusile nei o mareko oi nei o lo tatou loai o Iesu lava ia o ia na ia faia le faataita inga le lei I tai tai I le awala e mafai o na latou au o nai ma faasoa le latou au o nanga mō nisi I so se mea. Ma oi nei o lo oi a ile whaamatalanga e whaapea e te tau ile tangata ua avea mataitai. Ona avea o ia o se whaataitai mō tangata uma. E iai tangata e avea mataitai. Aile avea aile mawhai ona ia o oina tangata uma ile awala e mawhai ei ona taitai le ngaluenga. Ao I nei tātou te iloai e le ngata na whaia e Iesu le whaataita inga. E na soifua maola Iesu ina ia whaataita I mai loa e tangata uma le mea e te tau e le tangata ona ia whaia. Mau I nei tātou te iloai e iai la tātou filifilinga e te tau o na tātou whia pe a whai e a vea oe e a vea au ma tai tai e le ngata I tu tonu o le ainga o tu tonu o whaala potupotonga o tu tonu o e ka le sia a wafoi o tai tai pe a whai e ma whai o na tātou tai tai ia o tātou ainga e mawhai o na tātou teitei ina le ekalesia e mawhai o na tātou teitei ina le community mai in the long term e mawhai o na tātou teitei ina le mano ai a whai e le mawhai o na o teitei ia lo ulava ainga e whapefea o na o saue teitei le ekalesia o le metele ma le whapotupotonga o tangata e tōtele e le mawhai ona o taitai I lo'u lava ta mai ainga e le ngata o le filifilinga a o le lu'i I le taimia tasi leanga o lea tātou te fesa ngai ma le tele o whaafi tauli ma o lo tātou fesa ngai I le taimile nei I lea I le fefina wa inga o le pule. O le pule ua avea mamea e whaalea o ngā ina ai au o nanga a tangata e tōtele. E so se mea lava tātou te whaia. E te tau lava o na tātou fesilingia. Po le ase suinga e te tau o na o whaia I mea o te filifili o te whaia ma taitai ai nisi e tō tele. O le ase suinga e te tau o na o whaia. O le memo mua e te tau o na o whaia. Ia o whaia se suinga moa ulava ia. E iei le whaavae e fia taitai ai. O le whaavae lea, e mana o mia o na avea I a au.

0: ele lo fa le tua ile fatalo fatua i ya le tatu pro kala mi fo ile ne yaso a ya le wa di yelo nanga le ya moni la vasa lo lo wale tau ya ma fa ina i tatu i nei nei fai tu o autero ya le nga le le tua ile uma a ya uma fo le malu le ne yaso e sa ora va u fo ya talo lo nga ya e ya le malu pa uma le fa ya le wa tatu wa vai ya o le wa pe wa malu wa tu a mat fo na no so mali e mai le ve la le la ya le vi nga fa fo le tua ya e fa talo fa tua i so si ta si lava po fe o e fa lo lo ma ki me la la au I le nei aso, ia fa talo fa tu le pokolame and someone cares, ia o le sunga le fa fenga inga ia maua peni ia e mas foilo ni tangata I o le pisi Max Falt Tulu ia o le awa a te amate ina fo le pokolame ia sa va va ma mau fo ia le nei pokolame nai vai aso tuanai ia o nai vai nga le malo fia e a fai o ki mai laula au I Australia po Samoa o po fia le vasa lo loa le atu Pacifica o fia o atinu mamau po Japani po Ukraine, America Iran, Iraq, Turkey ia le atu Asia ato ia e ofa lo fatu fata lo fatu I le suafa man malo o ke riso Yesu ia nei volbo clame pe on masanyai le lua tulai fala tala tamai ta tu tala tala noa fala un longo I upo la fionga le atua ale mata funga io nei pe se senga ia te longo na foi fai ma vai fo ma vai malu e o to le fide mo le tua I maftianga apo a to inga maftianga po sa vai fo vanno fanno noanga io pong sa fo ia il mogola valtali maven fanna le mana male lo fole le tua ya violet tala tu nama fatalo fat ya si fatalo fatu le insignia ne ya so su mal va fenga in ya
1: fatalo fatu fo e isa sta tu no sa a tu no sa mo e la fa fo fonga angale le ta le fia fi ya o le se fa pon fo le le ta tu pokala me pe no sa no a tu le su mal va fenga in ya Fafta e lava le bafuta mai le asa ma le asa. Ia te atunu fwe le nganga wa tapena fwe le tua. Se mafta nga maani e mo I tatu le ne fiafi. Tatu te falungo lungo I upo pesio le ata.

0: Bill Miley rated little Walton there.
1: Shut my gun. Nick's job.
0: They only vai, vai ne vai Elias sola. Ele punga lo le vai. Ah, manu le anga lo se tulo. Ah. Uso le se ola o ye. Ah. Ai ole manga yo le mele ole puna. Ele mata vai e punga ke ni uma. Ah. E continually funga le produce le vai fo. Ah. Ele kai kai ya pe le vai. Ah. Tu sa o se fa tu sa pe la pe tais fa penale fita lenga Yesu ele fa fine le na la tu Yesu eso vai ya o no le vai elile ele o se vai ele pe o le vai ele puna ah o la vuele la un atu pulanga o mai le un atu pulanga so vai ele o le vai ele lenga na ele ya kupo a e mo tolia oi e sau ia meni o le fa tu sa so le fa tu sa la le ole Ole upo le tua, ole upo e ola, e puna, ole maana yela ole, vai ole fitala inga Yesu, famba itala Yesu ulve finilia, afa pete ilo, ole vai ilo te fai atua, ima le fai atua, vai e famalia ina oe ole favavau. Tisa ole vai ilia, ena te famalia ina le ngā lalo, ole tino le tangata, pole a, ole tienu le vai mo ile a, le vai le fengu. A tisa ole tala fa, tisa le ole tala Yesu ilana upu a, ole vai e pupuna, ole vai ilia ena te, ena te faa, na te amaya le talipe, na te amaya le funga le, e fa'anga fa'amali e le ngā lala fa'ale ngāngol tangata a. Pela lena e fetala e pena e sau noe fo'i le temi wa whanu. I se o faltua e fa'amai se atu fo'i se ainga whanu anō o le mau atu le. Lea fa'ala vela ve a e va'ai o le me lea. O le vai lea puna. O no si tua a lea. O le mau atu o e fo'i sa atau atu ina le ipu vai lava lea tasi. O lea la wahalu. O family in a lono lotto o le vai lale, e le ngatala na inua ile teime o soifua. E le ala wofa atali tali ne ua. Ole ola e fawavau, ole mpunga le tala inga Yesu. O le vai e family in a le ngā lala ole tangata. O le ngā lala ole tangata, ole sa ili fufo, ole tali ufa fita ole le olanga. Ale mane e foila o ona le tua. Pe o ile to o manga I tangata I teime ufa fita ole me fa pena. Foila e ngā lala ili, le ka le siema tangata ole lotu a. I fa fita ole te vesia inga me fa pena. Pe o anga ili feife au. Ina asu mai le ele fai fa au ia ele vai le e fa mali e nai le lotto tangata a ai ona ngal wenga la le pe o ile se tembi fo ile le e fai e tato ngal wenga ai e tinga ele se be fai le ele se me fai ngo fiele le tamo fai e fo fo mo me fa pena I fa fita o li a le tau aso le vai e wa le fa no no mai fo I sunga I fa fenga ia la e si le ele se me fai ngo fie Alemane ia lau le mea. O le ngalu wenga le fai. Pe I loa e tangata, pe le I loa e tangata. O lai si le si le le tua. E ila le tili foto a mai e le tali o le mea lea. O le puna lava lea. Pe o lea le ua mua mua tu fo ili tina. Ma o tali tonu le temile nei. E la ua ili enu u fa mai e le iwa aia mua mua ni mata. Le mata ngō fie e le fa matusa li e I. Fie fianga fo ima mea fo ilo o tali tali ili tino nei. Ile me le ua fsao ni e ke viso mo e alo lo fa ili te. O le mana I fo ilo le pesi e le na vune. E fa atupu na ngona e fa atupu manatu. Ma natu natu e upo e le tuo ma fecha la inga Yesu wai aunga le mele e tasi.
2: Atonu foi le e mana ia le tati tala noa. Ia e tono e nisi te imi tato te mafau fau po le mewa le puna le vai te tono ai a te ita pe se ha e ina e fesili va pena funga le e va feo na uloa wa le puna le vai a lenga te foina e va feo na uloa o le vai lea o te inuai o le vai moni ne vai moni ne vai mai le tua e pe ngai fasiding avung ali se taimi tato te doubt la wale fa sa mole doubt
0: masal salo
2: ai masal salo ai pe moni a fa mai le afion a paia le tu vai o tanga ta masal salo tanga ta masal ni fa pe te mo se mele le mai le la nga ole nei fol fulanga ma por malo le ale malo le man malo le tua e fai le fatto tuo il tangata e fai lo tel tonunga anto tua e le hai so ma sol salo o le tua lea e ona fetta lenga ia

Hallelujah. Ole ole mana ia ia ole ole ole o pole nei pese ele ngatu foi na ole e mana tua ai la ia si matou tina le ua pala au ia ile tua e lana fōlaunga foi e mana ia le whanungo longo foi mune mau foi ia nai o nalo ai mai sei foi nai o nau so sa latu ngana lue into tono le ngaluenga ale tua sa oluna tupuanga ya tupu mai ile nuleo tua nai ya tina leo ele tino ya na tausheli ile sumal va fenga inga ya vanila talosia vanila ya na faise awa ile i Christchurch mo faise leva la umia tausanga o ngā lue ai. E nā mata maile ngā lue ngai sā moa o la iti lava sā fai le la tō fai pese. O nā olona tua a sā fai pese. Sā ia fai a pese a nuuma a la whanga voi. Ia mo voi la ina mawalitoa ina ia le tala inga lea o le lotu lea le look back patch ah look to lay out ye ma ye mangal mangal rue ai ah wa le fa ngo fi fo yo ya o le sa tita ia ia vi ngone tu ai ke kale si fo sangal rue ah al me la fa tu lo ta la voile ile talanga o le tinale a sio matu tinau failangile folonga ole nau-nau. Ole nau-nau foi lea i maua se nganga e whalongolongo i lea lofa o lea tua. E ala i pesenga ma. Mana i unoso. E ila le la tau fai pesena te whalongo i lea tala. Mana i la tau fai pesela e ta ole the three the sweet messengers or something like that. You know, back in those days. I think that's the name of the... Okay, it was a seal. But it was really good. For ngale yao so my pizza way old school. I man yel fa long long. On all the time in the maua ile. Le mauti noa male le leo o le lofa le tua. Tele fa fo ngale va pe ta tu tele mo le lo fa le tu ai e ka le si fo sa ta tu go la mai ya nga ye le lo fa le tu ai e se se a wan la wi mai ai le va va la to le nga ngol tanga ta mo lo nali a pe la ne ye le le tinale ai le nga ta fo la na ole le ai o se nga nga fo le a o maua le manuia le tua ai o mau. O maua lea nganga foi lea o le lima mafola i lea lofa le tua. Ua puna la le vai lea. A wainila ngona fungali ta te fia tau atu lava i a lea lofa le tua le wau mawaina. Lea lai e le life lea talatala no fungali ma fau fau i ai. E pei la le ole te mefta o matulese ta sa fai al matu

0: e tau fie te au le whai o le mea le anga le na maliu I ke visu o le lawa mai le anga ele tamalo na anga ia te au o le ua fufulua ua ngasale le toto lea ai tai tai ia o ilo na anga ili mea fau lea o na whamai ilo le tala paulo o se o ia ke visu o le tanga ta fau whamai o mawai mea tuai wha auta o wha fawina mea o mole fesiri o le ale mea tuai o le ale mea fau ai ma tala paulo le efeso o tatou na fa sa oina ita tu ma tu fa ola ita tu ki vi su fa me ota tu na ota tu woti ya ta tu a miole na ota tu sa va valia ile la lolangi o le sa va valia ota tu la nga sala ma o fa yo me fa pe na ma fu o la oti le tanga ai se a o la fa ya me o la ola ele o ma le ma fu fa ele o ma le lotu o la ya lo ala o la fu le pe o tanga fu le o tanga tu oti la sa fa Aule manga ye lal mele lo fa long long ne lo male lo fam chalang che lo e o ti le o ti halu lo ma fo fo e ma tu e tu fa tu pula ye lo lo fo ile
1: amen amen
0: o le mela ta itel o le no fa tu le mele tu wing o le chala paulo e mela le leng ma fa ile ka ulanga fa de o fa ne ke viso
1: yeah
0: ile mon no le cha ulanga o le lo fa o le fa a linga o le lo fa o le ale ta tu chali ya tu O le tali atu o le alofa I le alofa.
1: Amen.
0: Amen. Love responding to love.
1: Yes.
0: E maangaya, maangaya ke le, you know, it's just really good, man.
1: No, it's really good. It's really good for ngali ati awa, yeah. Nyo o mafou fau ima mai e so ani mai le nganga paia. I suddenly realize, for ngali ati awa,
0: yeah.
1: A tanga ngau se si e sau.
0: Yeah.
1: E ka te aloa I a whai uma me umanga I ai. Loka, polale le leia kako. I nei a ngā waimai, ma waimai kani ngā rakale. You know, it's amazing, ai.
0: Yeah. O le mea, leo se mea kupu mai fafuko kongo, o le mea tupu mai tutono
1: fafuko.
0: O le ngā wai o le loto. Mafua mai, ilo maimu lama. Ile lo loto, fama le tala le pese fo ilele. O sea lo faile ma fa se singa o poina
1: yeah.
0: E ke fiu ele ke le ka ole la le, yeah. le, e te fiu ai ke le ele ma fa no poina yeah. se ele ma fa na ele ne se fe na e se se le lo fa le a o ta cho ma ma mai I o nga wa ile o lo lo cho ma o fa ele fa ma ta sia le ta ulanga ele ko ma le u lasi ta sia le ta ulanga wa fa a le ma na o le tu o te sau fa felan o sau na o fa ta ele na lo lo to ele lo fa
1: amen amen
0: mana ya ya vi ya le vi ya
1: o le tala ngal fa mantu
0: o ko ai se le e ma fa lo lo o le pese le ko fa o le cha cha cha no

Hallelujah. E se ne mana ya upo le pese wa matua. O le pese voi le alena tu se Isaia. Tu se le profeta Isaia. O le upo le tua. Le upo le tua e le profeta. Le na ya tu se ya ma ya vala. O le vala awa le tua. O le vala awa le tua. Fe mai e o... O mai a ile nei vai puna. O e fia inu nei. O e fia inu a... Ole puna, ole ola.

0: Kei mi le anga chau chau el sata ro man ko ke min chau chau el sata ro era o li foi e cholu o le singa fai fai ya yesu a le singa salamo ve me risu onga wei ket kong a ma cha kula songe la songe not tomorrow today your benefit you're believing in me, the benefits of that. Ele ngatel kai milingi, aki umalolo wola, ipunga pa.
1: Amen.
0: So the benefits lao kato wo maya Yesu leala ke leve o ma ile ne vaipuna. Fai mai the minute you believe in Christ, isaulo na nganga pa iya. Mango foi ko kongi ai. O le langa tala no ai esu mun fa finge foi le lungo le vai.
1: Yeah.
0: O le nga tau I le upo le tua. But the minute e kali kongi ai, le la wa nga fia mai le la e fai mele ya yo edu. Fai mei na e ne au na po e li lingi mai ai le anganga I lunga o. O tangata uma. E pero fetai o tau a fine ma o tau a tali. I find mitia koe inga. You know, it's amazing fung. Ole benefit, ole sau.
1: Yeah.
0: Sau ile lau lau ole li. Ole benefit, ole sau. Ya tong fung ale, ya ole kai kalangoa. But I believe, maybe somebody's listening. Kong ole, kamake make fung ilangongo. Yeah. Oh, eu falo longo longo mai. Isi kai me fa salave mai me le caole. Ole fai fai. Popole me voile o pe mo ia pele ia.
1: Ia
0: ele se oposisi. Ole ca le ca un ia ku. Le lo foi isso. Le ca un ia ku le lo foi isso. Va pe se me ca we ole un ai. You know, but we're not about that. We're about the love of God. It's amazing. Fungale, atongo Jesus yung masal salope malolo, pe amalauli swa for Yesu. And it, these are the benefits of coming to Christ. Kau kyo mai kau kyo waso, aita to te pupulai. Kau kyo mai fungale le ato tolo tato malos, aita to te malolo ay. All the benefits all the sao. Lema kau kia ya kia wa fungale. I le matautia o le alofa man fa maoni o le atua. E le ngata ngalu, prove lo ngalofa. Ai ole sa saa mai. E le tau al kuspa ia fai mai. E li lingi mai.
1: Kaka uma.
0: E like ole picture fo il nea. Ole a mai ele fa pea mai uma. E li lingi mai lona. Anganga to those.
1: To believe.
0: I believe. You know, just thinking, what will stop me from going? From coming, eh?
1: Yeah. Ole man, I only. Le upo fue le mas le ta tu tal tal noas le ma faina tau le tau lo tu tanga o mole le tu su lo no a wa fa be la bona lo fo le tu le la lo la ki a la ya mai lo na lo pe le tu ta si ina ia le fano se ta si tele tu non fa tu tu lo no sua tu sa o le me fo ile le pe fa ta ta ia lungo na mo fa le la le tu pone le tele tanga cha si lungo va ai ai fo tele tu Mali chala Paulo. Tatu chi sava vali le fa tu tu. Tatu chi le sava vali le vai mata. We walk by faith, not by sight. Ongol finga tau le tau le ni tau pino fa tu le tau le. Paulo le tau umana manu malu. O le ka ko ke ye ko ko le tau le. A o le mangu malu le wo manga mai ati oi.
0: Amen.
1: E Paulo le ka wa ka wo le vanga ma o le malu la le.

0: ele mo seisi mo oelele tangate talitoni.
1: Yes.
0: Ah, fama ele ah saule tangate ele cho o ne I fa pele tangate maso saluna te mo se me mai le cho. Ah. O le mana ia la. Pena fa atu. O le upo le cho o le cho. O le cho so I fo o le mele tan no tus pa io le vai e puna. O le vai e ola ai sea. Awa o le cho le ana le upo o lo so I fo.
1: Yes.
0: Ele os ma fa fete ta tu ti lo tsali tu nu se se tu fo ile le ta tu ti le ta ma te po si le ole tu ole u fa ali mai va ile ta tu bola lo ola ma lo ola le e te so I fu ai se ole posto le tu ole
1: amen
0: ole tu ole ana lo na fina ngalo lo na fina ngalo I o ta tu pe o ia ole ma lo le tu le la lo langi nei na fa ile tu le la lo langi nei o se no fo nga ta tu ti no no fo ai A mai ele e tua me e te soifua ma e ola ma tausi e lo ola. Ai o lo soifua ma lo ola. E se vinga le pepo si tua tasi e le tua. O le ale le pepo si le tua. O le mana o le tua tato te lo o ia. O le faya lea. Le ami o tonu ma le fama se nunga tonu ilunga le funga ele ele. Yo tato peila o ia. Ma ine te talo Yesu ina fai na o na au so. Famai, famai. Lo matu tama o le langi. Ia pa uia, ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo, ia faya lo fina ngalo ile lalo langi nei. Peo na faya ile langi. O lea tua la aso I fua la ile langi.
1: Thank you, Jesus.
0: Ai o lea tua na faya ile lalo langi nei. Na mai le pule I ati ita ua ta te pule I mea ia na mai. Ale falwe lave, ua pelongi e ita tau ile amatanga. Ua fau e se ile pule lea. Lea la ua fau ile ti apula. E na sau ki visu maliu. Lea la ua tue fafu I mai le pule le I olima. O le pule le fa mele tala Yesu tatu te soli ai ngata ma akarawa.
1: Amen.
0: Ai le a faina oi. O ni upu fo ile le le fa ma tala mai ele alo le tua a ye winga. O a ngata ma akarawa. O ata ia o meia tatu te tau. Meia vatu ma fo fo se se ele tangata. Vatu le ma fo fo ele anga ile loto le tangata ile si tangata. Fai ele tangata le mele tonu ile isi tangata. Ai fa fetaia ile tu na sawa le tu to foi me nei na tau la Yesu ma me eta tu te tau ole lotto le lotto ina alem ole lotto ina afa ma wolung ma le lotto ina ile o mama a saula le tu e tu no ya ti tatu ole tu e mama e saule tu mama ile no lotto e mama ile lotto tanga ole mama ma ile a mama ma ile anga sala mama ma I me e fa le anga yo tatu ma fo fa Le masa lo salo ilistangata. O mea ia. Ole aunga ole finangalo le tua. Ina I o tatu lo o ye mea ne. O tala ye pena famtala atu ele sungal fafia ngege. E fai ngā taulanga ma paseka ma tausaminga ia. O ni ata fatusa a oke viso na fatau nu umailava. Ai vaila le mea na fatau nu soke viso. Olo na toto. O tatou lea tu ulu tatou fatutu ia ke viso. O nam pufulu leo lo tatou anga salama o tatou mafu fau leanga ilia toto lea ke viso. Ale ala wa mai lilingi, leo lilingi mai langanga pa ia lea tua. E sau tutonu ya te oe. E sau lea tua leanganga pa ia lea. Fa maala malama atu ma faali mai ati tatou le winga o isi mea o lea fionga lea tua. Lena faali mai ke viso ina uali utino tangata. O na taita ila oe. Famelon tala tus pa if maltala polo ona fa mau fa ai longa le oi o oe o le meto tino le tua a saula ke viso e saua tu avia na meto tino oi o le kalesia o oe ma o ta ua o tanga ta nu o le langi o le ua fa mau fa longa oi ma o e le nganga pa ona tai tai ai le oi le nganga pa e fa mai se o le asoya se o le asoya tu e fio mai ke viso La via file nei, pe ona fea tule, so nonga fuel fa fienga. O le poka la mene, o se tu tau o ato se faa malosi. O le upo le tua, ele o se fau tuanga, o le faa tonunga. A fa mai Yesu, le upo le tua, ele o fau tua, mai le tua ya ti tatu le me tauna fai. O lai faa tonu, mai le me tauna fai. O ta uala, e usi ta. E tu se le tua le pese, e usi ka ua. Langa o le pese le ma le upo lea, Le fa mai le tala tu spaia. E ile te mi le sau. Tato te tu umailu mo le tua. Na fa masino le ta ua. I ta me fai fufo le upulea. Mea na ta fai a pele lei. Pele anga. O le fua lao ta me le leia. Ina wa ta itai oi le nganga pa. Ia ma fua mai fua o le alofo le tua le ia te oi.

fa mai la e mai lo pali a a fa pela le ta te fa long long mai le o le mele le mana io o le mele le ta te na te soi fu le io o mele te mi expire ta o a fa mai tala tu spa ia e fia fia le tua i le oti o le tangata a mi o tonu a fa mai fo le tala le tua ya ise kielu o le tua i le fia fia le oti o le tangata a mi o leanga a ise a a fo ta tu u male pe a mi o tonu tanga pe a mi o leanga tanga tsa le ta tu te fa longo le upu o le le io le te mi mu tsa i lo soi fo le ma wala va no e le mcc a tu tu ai o le tua e a tu tu ai tsa o le fa u le na o se fo so soani fo le na ne poka la me e fa tu a tu pe ma fi so soani a tu pe tsa tu na ma o le lo fo le tua le ala u tali a tu le ala u tali a tu fa ma yesu na ti loa o yo fo a o fa ma yo tia lo fa le tu ai o te ite le si o so tanga tsa e le se fo le le le na a o fa ma fo tia lo fa le tu ai o te le fa ma oni tu tu no na o ngalo na me ye ta tu te fa o fu ala nga ke kong fu fu ile me tsona fa ye mo tsoi fa sa sa o ya o men na e fa sa sa o ya e fa ta si mai le nga pa ya o le tua ma fi so so ani mai se ya o lava ina se o le tei me fi o mai ke viso ye na e na sa o ni lo la ye ya e tsali lo fa lu manga ma lo lo tsau ile sa o ni mai le tua mo ya lo lo fa mo i tsau

Ita utaya o o atu le solulu o vai nsofo pe da matale ona ina itimu le stofi mala nsofo raile ta to masani wing o le tau i valo anga official vai tau e le vre swing o le silu sfur fai tu la o luma o man uru le ele so sfur tasi o mafan fana sfur mo le fitu o le so ataya o si ti e lunga o mafan fana luis fulu e a man uru sfur mo le lua ya o ila vai fan hotel ne ya so manu ya lo faiva Wellington ne Sua le tai nei le whaeru a veao, pē le tai te ala i titi o le sefulu i le tai au nei. Ona toi sua le o le tai Wellingtone, luas furu vanu menu te te ala whae ni fiafi. Ona toi pē le toi kuata i le sefulu tasi nā nei. Ia mō le aso atai au, mō le au whaangota, o le lima le veao e sua i le tai Wellingtone. Ia i le astona i lea, ai pē le tai i le astona i le sefulu whae menu te te ala sefulu tasi i le tai au. To sua le tai lua sua whaa minute e te aile lima ele fiafi. Ona toi pele e toi sifuru vanu minute e sifuru lua ele pōtai au. Mo la tau inei mana, ia, ole taimi ole so, ia, ole toi lua minute ele whaa nele vave au na pele e le tai. Sua le tai ele sifuru lua tai au nei. Toi pele le tai polirua, lua sifuru vanu minute e te aile whaa ele fiafi na nei. Ona toi sua lea, Ile luas sefulu minute te aile sefulu ile po ananei. Ia mo le aso atai au. Ia o le afatonu o le whae alwa veao e pia ile tai porirua atai au lea. Ia ona sua leo le tai ito ilua sefulu tolu minute ile sefulu tasi ile tai au atai au lea stonai lea. Ia ona toi pia lea lata ile lima le fiafi. Ona toi sua lea ile toi valu minute ile itu la sfutasi le po tai au. Ia o le tala na o le tau mo le tala o le tai. Ia mo le swing o le tupe, mo le ulaf tupe. Ia tasi tala ni usila, maua lau fitu sfuru mo le iwa sene a Australia, lima lima sene a Amerika, tala lua tasi sene Fiti, tala faa fitu sene Samoa. Ia mo le tasi tesi mo le lua sfuru faa pa angatonga. Talani usila ile so pe aliliu tupe sa moa maua lau ta la fas furufitu sene. Ia manuia la foi na ona useleni e ia isi fale tupe na e maua lunga tupe. O leva no fa marianga wa saifua mo ina ta umana saifua na yaso fa tala fa tut porkarame manuia lo wa saifua tu mauna vale tato imeli na aso fa nau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tere lo wasoi fua ya ole I meli na ai ol tus faitau fata oto ivo fu yu po se fulu ole mata uia yo va ole matanga le ole poto ya I lo fo I le pa ia ole ata mai la valea ana ia io tus ia fata oto pe ai faitau ina ya e fa matala mai ai le ata mai yo mo le poto tanga ne solo monna Tato ilo mertala ya solmona le atari otavita le tupu. Atoto iwa fwe upo sifulu ole matau ya yova ole amatanga ole poto lea. Ya iloa foi le pa ia ole ata mai lava lea. Ya efeitau ne isi tu selfata oto ifa mai ole poto male ata mai ole atua na yefausia ile lalolangi le taute ya mamea uma o ya. Awa ina ila lalolangi ya ole utata no ne ila amatanga ole poto ole, ole matau. Yai mase mea lalangi fale tonu. E usi tai u mal fofoanga I le na fofoina. Ngoto le la, e oso le la, pele tai, suar tai. Ia e timu mai, iangi zavili, iangi matangi, ia e ole vai tafe, e tafe ili sami mea uma, na ulu tangata le ua le usi tai le li. Ia ulu pole le weli tongiola, olon suafo Yesu, manuio le wasa, I fuwa le pensere na imo oe. Pues fluir mi minuto el valor, tu al sinfón, le lo muero.

0: ai fa le tonu tu langa o malanga inga. Le ala na ave el tal sanga le fiunga le lipule atu munvao. Si le sila mamau, ama tatu nei motel tatu tapenanga nei. Au asau, e te le atu le tatu tapenanga le ufata atia mo asau. International Airport.
1: E le sau nonga le fiunga le palimia ina utoe tala alo e ina le malaiva lele motel. O asau o le isi no fanga le safa tuwai le tele o ati na e le malo sa au na ia le tamau a inga I tausanga o mawae. Mai o le fua fanga lua le mamau le ka peneta ma le fainga malo e le ia tue fausia I ati na e.
0: Pai tau o yeil company re le potlets sa latu ta ina umma le lau papa. No mai company Amerika te lele nei fai umma infrastructa I nei. Sa ia sa umma waf, sa ia sa umma le valeli, sa ia sa utang suau. Sa ia sau umma le fisota inga e peia o sare le longa. Heita, ia wawe umma mei upolu e tu tu wai tu low lava na le atingi wafu. Ia manai mea lae o mai le so la iai. O le famo e moela al tatu malo. O le atina ino Samoa. E atina e fatasi I tu malo umma I le taimi e tasi.
1: O le malai vaalele ia sau wa lima se fulmale lua tau sanga le matua. Na fausia I le afeva se la wono se fulmaleva. And the fat lang in the far off while Afiv Sela weavers a follow, and the toy fat and leal to sang Afiv Sela weavers from Lever, say yo o my yale so. Now I'm at a mighty motor tell you, Sela file of a yaso mavae, yet a woofing on a malo in a toy fat man of a lama, yet a toy tilt a window, the two la follow, poor fat vae, and fala bobtong no be far, poor fat putting a tupe molo luminatiman wheel to not to some more. O lea fuafuanga e aunga I le whaatinoina leo se fesoa swani, mo alo mo whanau o lea tunu le tū tau tsoi fuamalo loina. O le whaamwe mwere nei o lo tai muai le mtanga luenga o ainga maanga feso tai, I le a matai leo le lato fuafuanga le resta lei no pepe fau, e mo wai whaamanu yanga I se yo o ina matua. O le so lea so mwole mwole wa whaanga solo mai ai I le motu I upolu, I na wamae a le motu tele sa la fai. Mai o whaatala noanga e te talai fo I le awa noe le mamalo le atino e awai, mo fisiri e fia manam la mai. Wa le mawhai ona toi anga vaa I la toi mōlia I so o se soli ngā tū la whono, e fiso tae le umia leo whala au wha sa aina. O fiso soanya le malo I tū lango wha amasinonga, e sa idia I le tangata wa mōlia se loia mai le malo, a e totongi le malo le loia. Eta ina ta o le ofisa sili o le wha amasinonga, le fionga papa li I John Tai Malelangi. O se tasi ne yoi tū na toi sila sila iai I alamutanga duenga, I le tū lang o le te te atua I whala au wha sa aina. E sa ili I lava le tangata ua mō lia lana lo ia ma tutongi e ia, e a vea fwoi o se lu I tau e fsa nga I ma ia, I lo na wha atino I no ia sori ngā tū la whono. Eta ina sauna fwoi papa li I, E yei lava mata au poe e SS mai matulanga wā ia ia I lano tū la whono linei o loo mawhai ono fitutu unai e hanga vaa I se tasi I ia wha amanu ianga. E wha amamonga anu tanga ruenga soi fua maro loina. E o atu lava I le afe talo sanga I le tau sanga e wha ato ai ato I lato o mō lia e talo sanga I nai ni loo ia e tutongi ele malo e fina wina lato mata au poe lumbo le wha amasinonga. Ai ono se la wafe ta lale tupe ufa anganga le malo mani matanga ruenga ufa amsinonga e fa atupe nai lefe soa soani ile tausanga. O se fuafuanga na fa atino ina ife soa soani mo ina to elenga fatio ntutongi ina lo ia. Ai ifa amomongo la vaya matanga ruenga leo leo ifa na aufa asa ina le nei tausanga amtamai na masino Januari e se lia male lima se furu ila to na tao fia mai o se fa inga ilua se furu na whaatino ni mtanga ruenga, whaatasia I mawhala au whaasaina na mōma iai, ato I mā upenga e le whaatangaina le atunu, o sēleni, maniseo mea tō tino. O tāla fōia le whai uhuna neiva yaso, e manuia tele lava le alo atu o si o tātu atunu o marwhānau, e lo nātu waso whaapitoa le lotamaiti, e le aso sāsa nei. Whasoi fōia.

A manawha teite mōna mnoe whawhonga tēnu fōgu te iwai le tau nei, tala mai i Samoa, ia whongaina ta Sisalem Sam. Ia o tātou tala i New Zealand nei, ia nā tāpineina ana whasolo. O le teimi, o le ua sifuru ono minute, sifu fitu minute ute nei le walu, ma anō lawa le tāpina pena, ia ua pisi nei mātua e tāpina, ia le aso nei tamaiti le nei vai aso. Ia tāsilona waifu le swing o le nei talu tēnu fōgu tātou ia ua lo tamaiti aso, ma... E tata vai nele atu nune o ni usila. Tata le ilopo le al mafua ngala asu ye ifua ufu tamuti. Ya faila yo fi. Ni wae ma maha vo ilile. Ya e peo sa moa e onor swing o le tau a yelfa le tonu e tata e palaloa ufu pe. Tu lo u te o u te le fayatu e pal palal tatu o tenu wae onor swing. A fa pela yo fi. Ya fa saul se eleni u te le ifu swing o le time. Fa long long le tatu u te le fo u le. Tupu tele o le whaonga ina tangata o le afterpay. O le porkalame lea e to tongi e te whaonga ina le oloa ala tongi tongi. Ia pe whaa upe imens, ia pe sefo, pe varu pe a, pe a e whaa ea. Ta ilua va yaso pe ta iwa yaso. Ia pe e maasani lea wale afterpay e whaonga ina is tangata e whai whaataunga online. Ale mea fola leo whaonga ne, nea leo whaonga e whaatau i pensini. Ole maule ta umaye wa tele na le nga fatia tanga ta wo so fuanga le tau te ye ni ya wa nga itanga ta fuanga le after pay ya pe na matel not full never ya so matas ya ole ye fu fuanga le spisi ni si fa ta ta le se umal pa lo ta no ilo ile pe to fa fa nga lwe nga tanga ta fu ya pe to fa te le spisi ni si ya ai ta puni pe ta puni no ai o ni se tu no fu ai Nei ngai fua uma lava le tau unu ngal whainga pālota. Ia tau tua nā mātātou. A ngai whailau le stala. Ia e te alu lunga le vangale tau le vote.nz. Ia na eva ai lole si haki po saola we dress nei ai. Ia pete le stala. Ia mā nei a lava le whai o tātou pālota. Ia un tātou lole po il whainga mā loe. E pale mai. Wa so se tangata sit seni ia o so se atunu. O lana lea ia tatau. O le pālota. O whalongolongo tu fisa moa ile vai yeso tio na tuale na mai ea face tangata la ua o ave iai ele ofisa o whainga pālota sa moa e o atu ilo ofisa e whamatala po le alma fu angana le stala i pālota. O nei loa lo lea to inga hafa salanga o le a tuia ila tau. Ia, tai tai. Ia o le ai ata tau le ata tau tangata si tseni o le fai o le pālota. Ma nei alava tata noa nisi whanau na ua A tōres fulu fitu neiri, ifa iel pālota ili aso fitu o novema. Ele stala, tamaiti sfulu walu, sfulu iwa, faa solo ilunga. Ele stala. Ia, ona fili ili ta tau tangata heo tono il palmene. Ifa ia ta tau tonu. Ia talo ili ili faa sino tupo ai ili. Ifa ipule malivanga faa upfai ite pālota iai. Ina ia mautinoa, ia o ila tau ia, efe tau ili lei. Ya la tu folo folanga ye fai mai ye man mana onga o ye malo ainga me se tanga ta pacifica wal tele us folo folanga fai im fai na le tau nu pe ale sa u ton nu fai nga malo ya wal us folo me tu tele valu ya la ta tu was yas is fa fi fianga lo fa tu sione tu pa ile ma futo me australia su nga fish fishi na ten tu pe lo tele tu lo ma futo me ugilani tu nga tanga ai ma lo so i vua tanga ai roni ye mas fo tina ya sa ulanga lo tele mo we Ya, manuia tele le nei tae au ma fufuanga a le tātou o tino. Lawe pese le tipa ula, ya, sili ya sa mo ni le leia. Luas furu minute u tene le valu tautu atu fonga le na mua.

0: Mato, o a mata fo ia mato po e ngā pese. Yeah. I think le taimi, le te aina na mato talanoa, I, tato talanoa I le mato malanga I Sydney, I le na mato fo I mai a talanoa fo I le whawhiafianga na whai I Sydney, I le na whai I le tausanga le ia uni. Ia ai, wa ave ave solo ya ya le mato a fa fifianga le ole mana moana ya na wol pe wa tau la wilo atele atili ya ya le au fai pesiona nga luenga ya na uma lo sini ya na fai sina ma lo longa fai pu enga pese ya o fo ile tau sanga ne ya January na mato 2044 Australia I Melbourne ya na fo ina na na fai mato fa fifianga le mana moana ya na oka semana ya olena a fa fifianga na fai I fafo ya le fa fifianga pe valu aftanga tana ya oka semana ya ya mato a fa fifia ma le Melbourne Symphony Orchestra ya ma mo lato ya o le au parlangi ma we na ta ya ya ya lato a la au u se taimi mua mua le wo lato ya I se fa fifianga o lo ya tanga ta to motu ai mai se le au sa le fia fia ia matua I te iala to I pespese ngatua I te I le pese mai a tangata ia o se teimu mua mua nea wa langona I lato le lotonu o tangata so o se ia matua I fia fia o se po fia fia mo ele ngata mo le o fai pese mo e na a mai mua ia masitila I fa fia fia na po o kasimana ia
1: matua I titi umai a orchestra titile ne na to fa fia fia fa tasia pio le mata watu ole mea lava e tau te ho I ai, e ole langona lava nā pē, whaate ia nā tō mō staimi mua mua, e se fo I le langona I le tāo, pese e pese fatasi ma mani awai pese pasifika.
0: E sa o leila o tau noanga, o se taimi mua mua le wa langona I la tō ia, e le e mala malame upu, ai pē langona I la tō tino ma la tō loto ia, ia le anganga le pese, ia e faile pese ato le awai pese, to se lau mātou, ia a o le sa o le fiafianga, ma le siva le fiafianga mai le au mai mua, a o le mea pē fati, te ia e lato, o le vaai ato lato, le au sina sina, le to o te le o ta mama ti nā mātutua, e lo ulo umai ma, ai uli mai iluma, o se mata anga mua mua nā, aftu a vaai ai nai pārlangi, I a tato, a ole o wingana o tato, a wo fia fia, wo siva, ia e lea ia se si etu ua, e pule ale tangata ia malana siva, malana pese.
1: Ia, mōni leifa maloa, mai o lea e mata watu, o lea e faa wau ma faa tuptupula I a lava le alu alu iluma o lau tau faipese le tūlanga o lo ia I a le tāleni e le ngata o le angavaa ma le tomai le tosinga o le fainga o pese I a osi ufufunga fo I e sele mata ngofie le pepese faa tasi o le lau mātaula ia I le vavaa I le au faipese le taimile nei O ani me olo pitosilio na e whaanga e ti ai o e pitosilio na mita mita I le tūlanga o le awa iei lau whainga malanga ma le whainga malanga lau whai pese le taimile nei o le soifuanga.
0: O le o le pese ai o le pese a o le whinaunga la a mātou ia matua I loa e tātou le whaunga o tiu fonga a le tāleni o le te awalana o le pese ai ia loa fo I teo le leile si ufufunga le sangata ia. So e tele ana e o fo I mātou ia le au whaipese. Mato ia faipese ma fatonu leo e o e sa ili po ae fo isi mea wa ol tele tato pespese fale leo a. Yeah. So e sa ili e mato po oani si ngaluenga ma fai ona fso soani ili leo ol tangate le teo teo ina leo. Yo o lesi fo I mea mo mato e mato te te lu ia ia le mato o faipese ia awane I tutusa le tangata lena a mate le tausanga I le tangata leo ia le taimi nei ia ia ia le improvement al tangata ia lona winga la e tauna alu tangata ia ma mai tau uma ia ngaluenga ia le mato te faya so ele na ole a ongo le pese ma o upu a ole teo teo le leo ia ma whaunga le leile maanawa ia faa atili maana ia ele si ufonga le tangata ia ma ia loa pese I se au fai pese wa o you know ole si taimi e mana o lesi e leo tele I lesi tangata na le pāle ni la ia o le leo a o le tamawhainga mātou ia tutusa uma le wha alongo le tangata I le tangata lai lona tua oi.

0: Selena ia manu malo fa fe chai lava pulea e Helen mole fa vanolo chai me chala no ai fa la ulo wai chile chai me na le kia fa lo lo ai le ulo pole alma fo anga i tu a tu le pesea o le mana ia la le wa su mai se chala no a chile fa ia le e fa lo lo wa tu le mana ia si fo ngai fo i nei chala vo ia po ali e pe ia le ai o la tau ye o sua malangina fa tasi malau fai pes pe na sa no a chili le vaenga le
1: ya o fa tai o le o wali ia po nei tu ngane fo ye le o langina pes ia o le sunga ya weina ya o stanga tala lo sa tali ya a poli lo o wali tonia lo la wi lo tele i ne o a wain la ai i pori do ye wala lo wi lo tele ya weina a ya malesia tali o po tu ngane fo i o hosia pa actually si foi alum fana o Samoa ya o Hosea foi na ma, na tulanga lua ile Voice Australia po si la fia tangata Voice Australia season 6 so o tangata foi wa lawi lua Australia ya le wono foi nei i Wellington ya o la o foi o tangata foi le alfai pese o ya foi le alfai pese yo la o le ona fa foi na ya le matu pese le o le malo ya
0: mane yo fele sa po ina ile to
1: na po I le Massey University e aia lato recording studio tele ia no matu whaunga i Wellington e le Massey University o kumana ia tele ma o Salvanofo i po e ai mo nisi you know whaala putiptonga lo mana umia po awhai pese tele you know ai fo i na iai le ngalwenga a metisu taita na po e fo i la tai lato po e ngā pese i o tele o na matu whaunga ina ia le Massey University recording ma e whaingofi e tele you know whaing na fsotai ya mana ya tele so so ani mo afai pesefia
0: mana ya fa ole la wai lung ole YouTube le pese pa in fa lung so stasi
1: if we my fine fa lung so stasi YouTube Spotify me uma we ya iwal welten klosi timine ya we ya we e maua uma I le YouTube ona ne lai le fitu ole a release ele mato video ole video ya ole video le na fai na pu esa isa mo na amata isa mo I fai Wellington ya ole ma ole fe au lava le tasi ole ma lo I me titi so e mai moa I le mato video ma siti le video ya e te va ai ya ole o se tama o lo fatu nua lo na atali no na alo feingo fe au ma sani ole ole mangmanga ole feinga you know ole popo ole feinga ole tutu le afi mea umana a ma loa ya e pe ole fe au le mato le pese a malo e mea ti ma o le si foi mea o le olanga ne e fai asina fai ngata ya awa ne I fa atu ule tangata ele fai ngata ai ia fina wa o le pese o le upu o le tali o le tali ina a tafa mai atan malama no rongi ala a wa ai atu wa yisi taimi e matua I polisa le ma ai tangata pe a o mai a fai ngata pa a tafa mai atan malama manatua o le tangata na fai alia li a wale fa vai vai fina o mata mwfai le tai au ne ile iloa wa ile iloa e tai au po lale mea tupu a ia lo oil tanga tanga fe le li fina wa ya ya fina ya malo you know ya so o upuna pe se e mana o mia e mato ya langone tanga to e upur pe se ya
0: mane o le taimi le sa to fa fi fi fa tasi ai ma ia ma rock ia ma o le te vaka le taimi lunga le stage ya sa I se taimi o le na taimi ato na e langone va pe o e la o le fi aula le lo te mana o moli I se pe se tu si se taimi muli muli pion fana mwele pese le ia mana malo
1: ia ok o te vaka fo'i o se faili lauli loa au fai pese lauli loa tele ma e sa o lela sa noanga wo umana mato pe pese ma te vaka umana mato pese ma ma le rock a o le mea na mato maitawa o se mita mitango lato o lato o tangata to ila o lato o tangata sa wo wo matua I loto nu ua e te wa e la ngona ina le loto nu o lato le fia se fia fianga ua fa nga o tato nga ngana ma o tato pese I lunga o le Disney stage no ina ma o ata ua lo le Disney o le wo la wilo la langi uma le wo le na on sa mo wo le na o tato le atu matu ai wo la wilo uma ma o se mi you know se fa fifianga le mo ma to pe ma se me wo fa mausali e sa ole me le tato wo e ole tato nganga na ma tato atu anga no u ma tato tu tau nei lo ita ngata le ma na ya e ma na ya le tato tato ya tangata sa mo so you know le lot no ola to ma to langona ya fa ro le tato le pesele e le o me atitele ai a mata me titi waile ngalo ya ma to me na tato a mata ya e pay for ia na wo leva na tato talanoa ile anata sanga fe lua 2020 a talanoa ile faunga le tato o fai pesele ele ilo e tangata ai ole finau a mata mafai ya le lea tili fai le sipolo kehi ya you know ta apena lele you know wa o mea ta apena lele ya natalia lele ya tangata so yeah
0: tu mauti noa lao le pesela ne ia manu malo le a o fia nei tono I se tau konsetia le a fai se teimu lo mana o I se fa mui mui wale o tau o so o New Zealand ia leo o tau o I Australia I se fa mui mui tua atu o o Australia inicia to no ya me se voy America wale bitte uto uto if to we ma mo se Julia
1: o lo o ta pena ya le mato of five pesos o le si we our goal if you are pesia o Samoa
0: yeah
1: o mato fio I Samoa so termine le eta pena matalta no male fa ile ole New Zealand o fio fo ile ile New Zealand se ni
0: mo ni mo ni to
1: fa o fio ye la o fa pe o sa mo ale ale fia fia ole happy time o ma o fia la o ma ma na o fo ile to ya ya la ngona ma ya o ile mele e mitsa mitsa I ma to le va ya to le loto no o ole a fa bisele fia ya la o mo li ma na o ma la to e a

0: e loa o lo o yai le atua soifua ma e mai le atua tangata e soifua ni mo oi ia e manu malo ai
1: mane o le mefo ina le e fa wawai piona e manu malo pule ai o le tele o ila atu o lo tapua ai matatalo ia e mai se lava o tam sanga na yo tato tangata matua ia muni ai oi malau fai ngal wenga pa ia le atua ia ona o le api o tau fai ui tatal noang o le ase fe au malo si lava te tu o atu mo tupu lang o le ai e a fo I vava ai atu fo I a I lau fionga I mal to fai pese pe o se fo I leo fataita ingo ni role model si mia ne o musika ma tu langa va pia la sa sa sa long long sa fe amo na ngi ta tu tupu langa
0: e o ole an ole a fai pese a mata mata tanga te o fai pese e wo la to mai mo ma si si la I me wo lo o man ta pe na wo fai wa so pe la pese le wo to fa fonga ina wo man ta pe na le o le video wo man ta pe na le ai tu wa to le ya le pese le le wo ta pe na le yo o a o nga pese o a o nga pese o le a o le alu au fai pese every, you know every Monday yeah o le fai nga le o le teo nga le you know o le fa maoni o mai le au fai pese ya o le le pese so ele o se mea fai ngo fie so e tawana ya ita pe na ngai tua ya ona mau ai se manu ya so o lo fe au mo tupulanga you know nothing comes easy and you have to work hard you know o lo tala le lo fana you know you tauna e loa you know work hard and then work e ai le upule ta o tele ta meti work hard get the treats e fi now na e mawala ia manuia fa manuianga so o le tala le mo supulanga music is beautiful but it's very hard work e ma na ya tele ya le musika e ai fo le ngalwe nga tsa una fa ya le na ole fa apea na ya la tu po le pese na e ai fo isi tsa pe na nga tsa una e ma ole si fo e fe au fe tsa no ya alu sa ili at mata ili po a si si me e tsa ma fa na fa a ti le na le le ya ya le tsa le ni na ya tse o so e sa ili ai ma tso ya po la le si fa nga e ma fa na a ti le na ma na ya ya tsa tso po ai ni si ma o le le si me le wo o lo wa le time mo mo an ta ta la no ai lo fa le se fulu na na o a o ma lo tso o lo le na fa ya le o fa pe si a o le time ni le wo ya le sunga ya jetwa ya o lo brother in law le wo so so ni fainga le ofai pese wa ye fo imanisi sanga to so so ani mai you know o e pea le talan fae tu mo mo ele o na tanga ta ele na tu mo mo sanga ta e so na ye isi o va if so so ani lo I lo to mai o lo ta ali ni to mai e fa lo te le ina and so le o to tele ma to wo wa fae ona fa so ai le nga luenga ye pe wa ti le na lu lu nga luenga ona wo le fae na o au a le wato o tele ma to ya to wa o te fa aftai ile to wa o le si na ya ile taimi ona mo so o te alu e fa ya na wa o ya me ma wa mai pa le taimi ne le wo lo fa so so so ani you know na, ma wale le hele tali na le tanga se fa nga ya awane fa pena o ya tufa ya ile ngaluenga ya you know pe ya le tato upule na le alanga upu ya afia you know ma tso li mama ya fa nga lo over you know so fe au na
1: malo o ele se vai nga lo tso tso mana tua le nga malo si mai ale ai le potso le a le pe wa tele na va longo atu I pese nei e oi pese o tō ia tō si wa fai e isi tanga tere ia. O la so fina ngalo manuele I faa.
0: Ia, o ia, o te leo pese leo fai le e ai, a wa, e se se, e ma nei le faa longo, ai a o lo I langa ngana, pe wa pa u, e se le ta unga upu, o le maua le anganga pese. Ia a o ta, mua ta ngata ia le, no nofo I fafo I le, e se sota inga, na o faa na pese, ia, se se, na faa pela I o le ta unga lea. So e ai ia le leinga o le ai ai, pa o mea lea o le anga nuu pele, ma le nga ngana ia ta u le le ia tato upu. Ia, o se finaunga nā mō mātou fo I le ngaluenga signature choir. Ia,
1: ya ta ule le upu ya maole anganga le upu ya taimi le wo tato ya ile vai ta ule lotu ta meti ya isa ulo ta mam ole ole e yai ole ai naka e yai yesu nai umea la aiti peyon ta umea la aiti a sa umea la aiti on le mea tele a

Sala fa lava fa popongo sala fo mele si fo fongo le la mo mo le nei awa uli. Wala pata ia le polisi le kamu pani fa ta avale le Midas New Zealand. E ono fa tupu tupu la ia le fa inga ta avale le saunga le mo I lunga le la tele. Ono suinga fo u fa a umia ile taimi fa to a fa yasiaki. Ole Warren of Fitness. Olo na winga, ole a tele atu tiu te tau ave a tangata e ana ta avale. Ina yasiaki matau sia le leia lato ta avale. Ile vao suesu enga ole Warren of Fitness. E amata atu ele masina fou. Ole a le toi mo omia le fai o siaki o Warren lona luo ta avale fou. Se ia atoa le fa tau sanga. Ae mo ta avale ua ile vao le fa ma le spulu fa tau sanga. Ole a suia mai le fai o le Warren I tau sanga ta itasi. Ile ta ilua tau sanga. Mo ta avale na ngao sia ile vao le tau sanga lua. Afe male lua fes fultonu, ole atu mau peale fai ole warrant I tausanga taitasi. Ai mo ta avale na ngao si ole I oile tausanga I lua afe, ole asu ia mai le taiono masina, I le taitasi le tausanga. Ua fa ailoa mai ole asi I tia fo isa latu pe mo tangatai fa o ngaina ta avale ua umale au ngao ala to waf. Ua fa alipopo ole ngao nisi ole au faipisi nisi, ile va e ngao ta avale, ona ole ono fa atu putupula I o ta avale e le saunga le mule feo ai, ilunga ole awala. Ua fa utua ina e Wilson ole Midas, ave ta avale umai ina ia matai tuina fa afita auli o ala to ta avale. E au fi ai fa afita auli e le fa ingo fio na iloa ile taimi mua mua. E au fi ai le siaki ina ole pito. Soi lalo le ta'avale peo yeise sua u mama fa apele tūlanga le lei o pa o ta'avale o se tasile o vaenga ta'ua mole saunga le mu ilunga le ala tele. Ua toruna ia le vaenga fa upufaya le New Zealand First le fa sa'ai no mea fa papapo fireworks mai le fa ataunga I tangata lau tele fa apele fa unga aina I tuo fale mafanua u mia tu maoti. Ua toru fa maoti mai le taitai o le New Zealand First fa vasa manaya Winston Peters. E la tau te faya se tapu I fireworks ta luona te ina I le National ma le leipa lona fina ngalo I se fa fina unga na faya I tatono le pane mene sa unua Peters. I te tauona fa asamea fa papao na o afianga I peo le afia I o manu, tele ai le mu, ma le tele o fa alavelave mga luenga I fea ngai, ma au au nanga tali atu I fa alavelave fa fua se. Na fa ailua ele so upu ale New Zealand First, ua mai au na tape na le pili tau fa au fimo le nei fua fuanga, ma ua sa au nye tu I na atu ile pale mene, I tutonu ole se lau aso mua mua, ole fai ngā malo fou. Na lokaina leo leo se tau lea lea na Savali ili State Highway se fulu ono la tai St. Luke's I aukilani ili tai awana leila. Na vili ina e tangata leo leo ina wava aya lea li iolo Savali ili pisio le awala. Na tapunia le awala mosi na taimi pei ona lipotia. Ua folafola le leipa le isi ala tau polisi, la tau te faamalo si aika mupani va lele, e failoa manino le tau atoa o pase se maile amatanga, e au fi ai matau fa upopo, o lea polisi o lea faamalo si ai fo ika mupani va lele, ona otometi ona toi faa fo itu pe o pase se, pe a fai ai faa lea o nga ina fai nga malanga, pe fai a fo ini suinga te tele I fai nga malanga, ua umao na faa tūna nga ina, na saunua le taita I ole leipa Chris Hipkin te faa pea, ua taunga taa tele fe malanga inga I va lele, Mai la ititi lava se tau vanga I le vao ka mupani wa alele le taimi nei. Sau no Hipkins, o loo fea ngai tangata ni usila ma le taunga taa o le soifuanga. Ma ua atili ayo na le fa tau nuina fai nga malanga taawa. O na ole le nga fatia o tau pa se sirva alele. O le ama fai foio na toi fa foi ato e ka mupani wa alele tupe I tangata malanga. Pe to tongini tau I tupe, pe ama tua fa atua ayo na tau nu ato. Pe le fa tau nuina foi au au nanga ua uma o na tutongi. Na sau nore so upo le leipa mo mata upu tau I pisinisi mai ato tau a tangata fa atau. Arena Williams, e le te tau I tangata malanga. O na tau tau ana umai ala to. Tupe pe a fai o se sasi ma se fa'ale tonu ili au au nanga a kamupa ni wa alele. Ua fa atu putupula ia le fa'au nganga o le after pay e tangata ni usila e tutongi ai pinisini o na le si iti o le tau o le pinisini ma le tiso ua telefo I na fa'au nga e tangata le after pay e fa atau waisu au umota avale a e tongi tongi muli muli. I fa amau maunga mai le kamupa ni o le Dot Loves Data o lo fa ali ai. E uye ititi fo malelima pasene tupe faa alu mosua au u, o loo totongi ina I au au nanga I peo le after pay, ai uasi itia le atu langa ile faitau se lau pasene, talu maile amatanga o le

0: tātou whaafitaia lea tue ni o tātou o lia maile whae unga fōi o le neva yaso I lo nānga le nema lantau singa. Au si meia le whaafonga le isi whao po ponga le nei, o tala e meolo te tupu I Samoa. O le malai vale le yasau le ua whaata oto nei e le maloia na fōfonga luan mamau. O le ato e fau siama si itia le tūlanga whaavao malo, e tua I ed malai vale le whaavao malo I whaleolo, pe ao ina tūle mai se wha le tonu po ni a fianga, e ono le mawhai eon te wha wau le au o nanga o whemalanga inga. Sau no le fionga le pāne mia ua mai o na tusi le ato na ngā ruenga, mai ua wha ata oto fo I le lua se lau miliona tā la, e fausia ato e le ngā ruenga le tūlanga o lo o yele mana onga.
1: O li poti e na mai o whaleolo ua vese e tai papa I ei lalu. Mai e tūlanga o lo o tū mga I tūlanga o le ngā tai fale. I oso se tsunami te le se teimi. Ai fa le tonu tu langa o fe malanga inga. Le ala na ave el tal sanga le fionga le li pule atu mun vao. Si le sila mamau, ama tatu I nei motal tatu ta penanga le nei. A o asau, e te le atu le tatu ta penanga le ufata atia mo asau. International Airport.
0: E le sau nonga le fionga le palimia ina uto e tala alo e ina le mlaiva le le mota. O asau o le isi no fanga le sa fatu wai le tele o ati na e le malo sa au na ia le tamau a inga I tausanga o mawai. Mai o le fofanga lua le mamau le ka peneta ma le whainga malo. E ne ia tue fausia I ati na e.
1: Pai tau o Yale Company le le potlets sa la tu ta ina umma le lau papa. No mai company Amerika te lele nei fai umma infrastructure I nei. Sa ia sa umma waf. Sa ia sa umma le valeli. Sa ia sa utang suau. Sa ia sa umma le fsota inga e peia o sa le longa. Peita. Ia wawe uma mei upolu e tu tu wai tu low lava na le atingi wafu. Ia manai mea lae o mei le so la iai. O le whamo e moe la tatu malo. O le atina ino Samoa. E atina e whaatasi I tu malo uma I le taimi e tasi.
0: O le malai wa alele ia sau wa lima se fuma le lua tau sanga le matua. Na fausia I le afeiva se la wono se fuma le iwa. A na whaalanga ina le whao ofa I le afeiva se la wiva se fulu. E na toi whaale leia le tau sanga afi se la wiva se fumaliva, se iho o mai ai lea so. Na amata maida motu te lei se la whaile vai aso o mawae, ia tau o whainga le malo ina ia toi wha amara malama ia le toi teo te wino le tū la whono o po le wha vai, a le wha la poputonga le nupi wha, po le wha putu ngā tupe molo lumana I manu wio tangata Samoa, o lea fuwhanga e aunga I le wha tino ino leo se fesoa swani, Mo alo ma whanau o le atunu le tū tau soi fō mālo loina. O le wha mwe mwele nei o lo tae mua ilum tanga ruenga o ainga maanga feso tae. I le a matai lea o le lato fō whanga le resta lei nao pepe fō. E mo wai wha manu yanga ia se o ina matua. O le so le aso mwole mwole wa